0: 红军，哎呀，红军，掩护！都是鸟枪，你们都是赤卫队。弟兄们，咱们的家伙好，给老子打！
1: 给我打！
2: 老四，你带几个人从那边报仇。
0: 可是，
2: 你们几个跟我走！
0: 冲！冲！
2: 冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！冲！